0: Tatarizana chume kwa didaish bidut, nika wakuini hita ni tenga HTH. Wing 39.
1: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Mwingi siti ya kulosa, nisungwa tenga yomba chito kene, nchono watu faluzi li utumi, wambi idingwa nwanga dawe solo wa kahombe, pabime kujia ya nyansi nkwa na kapango ya mmova iya ingawoneka ania chungweni. Ima kaya hombe itakona weka mitzikari ya nyansi, tenga itakata mina Gilbert Bukin tunano kuluti Mariamu Ibrahimu, haka michinu ingi siti unene ya awa nungu ya nyota maamba. Charo watu waluzili udumi kasiva mwani wa uza tuweka hombe nika kudoko niko na waka pango ya hombe ya mmova ya inga woneka mabimbi kucha ni ya distritu ya shungweni pango ya iku ya kuchesa na kami mmova kumanikile mune wa mmova ya kambi kungaweni kuwanekela kasi gozo sotala mtangi wa chikawacha kutumisa na kachitungu ni mapuhi sakaru shumakuwa ambato kene kutumisa ngutu kami mmova ni kutumitisa mmova wa chaiwa dida kuile na wesifangelo sapati pangutia. Nguko na hukati pangutia, papuisa. Maya masuni nguko mbela kwa chaili wa mimova. Kasukufala kuvini, veuni sisa, kumbe kushoni pamela ya chitarato, wa chitimbilisa mimova.
2: Ya mkela ngozi ya mimova. Kangu zili munomo vayone kumaka ili mfuzidu kangu zili. Kumele shaka mova lunga sangla asidindile auta lishungweni uta drupe loku fikile ndawendi ya uyongena ka fasha kontrare lana unga chaisa mini bazu nga keketava loku utavi u chaisa mini bazu lava lava nga luma ka mini bazu lava ba ume hangi loku ba ume hangi numeji msindi dimarsha akuta astrimante ni mova pamenikasho a si considerando que travar e si chaise mo valor aí mo valor aí o ano vai fumar van lá vanga ali antes vanga o meca minbas quando ele vem combola com nova no valor então nova no valor do tom van ver ele vai comer aqueles degraus no valor sul antes que a danos materiais que não
0: Matia Carlos Bakwakwa. Tengi lwa chikawacha kutumisa na kachitungu ni mpuhisa ikuwa la sushi publika hali ya kumando provinsia la Gaza achumba ngupangu inga humelela usikuwa nyamino wa ania shungweni distritu ya Gijana upinda 60 mili wati humu tina tolwa mpondo uvike la maluatia kuhambana hambana kapalwa iya ikata kutifikidi ya ditako kota kuchamusa la kama tumisa na kuluti ortenti matavele.
3: Distritu ya Gijani mwa Gaza kupinda 60 mili watu humu tina tolwa mpondo kekela kamalu ati yu hambana hambana. Mtangilwa distritu ya Gijani cha imgabe. Aomba tito makungu ya wamana kata kadifikididi tako na kona kongo meto ngu wati tolwa mpondo uti kekela kamalu ati. Ya wamanga tuka kumabuluka nguko haka lisani la hombe liya kuomba kutito lina woneka mwa provincia ya Gaza kupinda mpimo. Nguko haka kuchicha kati nguva kachikaka kachishidano wako El Nino. Mugabe ata nisile tito kene niona mirendi ya kona kumbe mpondo ya kona yihongu kulingana kuwati homu titolwa ngutu ngutu tavafu iwa wadoto.
4: Vamos assinar todo o gado ao nível do distrito, seja do setor familiar, seja do setor privado, mas com maior prioridade vamos vacinar o gado do setor familiar. Pois nós já recebemos as drogas suficientes em função do efetivo pecuário que nós temos aqui ao nível do distrito. Então a vacinação vai decorrer para todos os animais ao nível do distrito. Como bem disse, estamos a falar de cima de 60 e tal mil cabeças que nós temos aqui ao nível do distrito.
3: E tem mais uma mtangeli wa distrito ya Gijani cha Mugabe achimsela tantu muno kata katipikiditako huo tola mpondo ufike lati humu kamalo ati uhambana hambana.
0: Kasi ania shimbutu vikidia ditako kata ntumo uvuta la merende hamu wa kamika anju ndani kakulwa na mula tia wa yodborla mika anju ndani kakulwa kwenye kadibindati kanju kwa toko chamsala kama tumza na kulu uti Roger Madele.
5: district wachingutu amua Gaza ukata kapasikuwa matako mtumo wovutela mrende kamtengu wopinda sentu sa senta mili wa mikanju kasikuwa kuluiswa malwati o hambana hambana awa makutoke ni mikanju isi bindulungu hawatila vekako ngukona kachikatishia kulungesula mirende ya kona michini ya kona ni kuvituswa ticharitia ikutona tino simbila mua ka makalo hambana hambana mugu hanya kukona chitungu kuwa kumawa mtumo wovutela mrende ka mikanju Mshadora disuruto chimbutu kasilda mbanze achamusilita tokene ngumkongo metu wakona mfumo ulava tokene kuguleto di bindu da mikanju kasiku wachi tsungu china kota kuwa chimana humelelo ngukona ho kasilda mbanze apeka nzeve kavo tse vatu ngutungutu bahanya wa disuruto chimbutu nzele nokene ve sengela kama kungu ufutilisa mikanju yawe nakona apeka nzeve tokene wafala kuwa ve ya masuri ngukupaya mikanju kasikuwa ve mana kufuneka
6: Mikanju ni wana ina ivutela. To iveleka makanju ya manene ya hombe ima iveleka mbutu. Niko wana hakumbele token. Utsetu ni dimiti ina dimeni ipaya mikanju. Hikumbele to intiminti. Elemeni suwani sewa mikanju. To wana mana tikanju. Tikanju tia wana shavisa wama na male. Makanju wakona wana bika sopa wana maha mpwewe. Wasela watu ni watumela wa shavisa sopa. Tu male ina mana male washa watimwani. Tu wana ataja ntimu. Sea kombele tu wotelele wana dimi mikanju wadimi wapaya mikanju. Tu njala iguma biti kundatu. Elementi wachimana male ngumikanju, wamana male ngutuhumu, wamana male ngumatemu. Inavunetela tu watu umaneka usi maneki ni mzala.
5: Itimati amshadora nisiritu wa chimbu utuka silda mbanze achimbuwa tanguli sima la mikanju. Ushavisi wati kanju wavuna ngutu kavahanya wa chimbu utuku wa nekota kuwa vichuko testikaratu chichivangu wa kunguchi hala chupinda mpimo chichitaku chichanisa nisiritu lea ya provincia ya Gaza.
0: Mahungu ya chimbutu, hichuka chimbutu, hiya ni ya shigubu, mabalani kumukoni, masanjena, ahama distritu ya wa emararu ya upemaka provisi ya gazi, manga sangani sangyamno, wamgivela, muno magumia malembe, mbadi kwete makashigavacha distritu, madistritu ya wa emararu. Wona ya wa mangawe, mehoka kashigavacha distritu, ngulisi kuda 25 kashudua, nebida minu sinjwa nenda isish, kupinda ko nyasi 40 wa malembe, ahawa muno magumia wa emalembe, mapinda ko ndaneka kuvini kudini magasi yao manga taunyetwa hambi ni sikaratu siya sunga di sichia masoni mkufanani ania shigubu kupoteka mati ama nene osela kusukwatishwa katinzila hambi ni kuengetela katitambu tia tifala kukuweni tiningela tikota kutanganisa makalo yao hambana kwa naka matelefone kota kushamusala ka administrator wa distritu Almeida Gilume.
7: Temos três localidades que ainda é uma grande preocupação. Estou a falar da comunidade de Cubo, estou a falar da comunidade de Tchainchai, estou a falar da comunidade de Tchove, que esta última que eu aqui apontei tem dois problemas, que é a questão de falta de água e também a questão da rede da telefonia móvel.
0: Administrador do distrito de Xigubo, João Mbango, se calhar você é um cara desse tipo, mas não vai arranjar o distrito de Xigubo, como você é que pode estar sangrando, caso o pinda com o nome Gumi e a Malembe. A minha ama balan, administrador do distrito, Sérgio Moyani, a um bom batido que né. Kuengetela kamdilo wageze hameni kuengetela kama ati osela. Zikila tasa wambisi ya sunga disi lisha sangana ni wahanyi wa distritu ile yamu.
8: Este distrito debate-se com a necessidade de expansão dos serviços básicos de água e luz aos postos administrativos e localidades, expansão e eficiência na prestação de serviços públicos às comunidades, preservação do meio ambiente através da racionalização do abate de recursos florestais necessários para o desenvolvimento sustentável do distrito.
0: Ania Massagera, administrador do distrito, Sancho Mbane, Ambalito Kene. Kuni magasi wa mangasimbila kufana kuni ngela kamati kuweka kati kunga tomba ngutona kambe ka skat nisona singa diho sofana ni kuni ngela ndilo wagezi kama kwa lo ofana ni mavuwe.
9: Oxigênio está numa zona semiárida. Um dos grandes ganhos que nós tivemos é a questão da água. Temos um sistema de abastecimento de água. A nossa população percorria grandes distâncias para ir buscar água ao rio Save. Hoje em dia temos a possibilidade de termos água nas nossas... A questão também das antenas móveis, que também estão a trazer, a ajudar a nossa população a se comunicar com o mundo.
0: Administrador wa Masanjena Sancho Mbanachumomba umagase wa Mangatsimbilwa ndani kamuno magumia malembe ya kuveni Masanjena ali kwete yeho kakachigava cha udoropa kasi usha district mungisiti nyewela kukamata hati nga chitichi salamu satuwa ngani Shilbert Bukumukuni Mariamu Ibrahim.
1: Yembisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: 14 horas e 34 minutos, estou com a TV Saco, que a TV está técnica com a emissora provincial de Maputo Gazeta em Nhambane. Estou com a lista com a Tsamela Malula Mele, que vai entrar em Angola, na Ima Tsamela Lamanene, que na Nacolorantiro, Avelino António, com o Sucre Lema Chich. Avelino, em chegar.
1: Ekekane Rui Makaringi Wili Makunu se kubeliwa a 32 minutos kachikatileji. Zero Nova Aliança wa Machichi, zero Temuza Costa do Sol wali kama singi. Kekanulu watsi matsi mangovu kama palisana la wakavel gabole chimu cha provinsia Nyambani. Luku hiko la lindraku a Temuza yiluela a Chikotela. A Nova Aliança yiluela a segunda posição. A kungeneni ka chigavalechi. Atimuza ni 18 pontu kwa onda ugaumbiri. Isi wa hiti naru tsena ikawa mabaronja li kama singi konao. A Nova Aliança na 10 watu pontu kwa onda ugaumuni. Yoke mikawalei. Yifane liku umelela. Lejaku yisimama. Lumungeleni yale jiri lwelako. A Nova Aliança. Hiku gumesa kwa onda ugaumbiri lukushkote kalejo. Itave a gangestambu chaku ya puli. Awe makuna nyi kwa mali ya 400 mil metikaji. Atimuza lwela ku Chikotela kunga yaku ya puli tena alawa na kona ticha pao takuringana 600 mil metikaji makunu rui hile ya chichigelo chakuwe tinkontu toki tawa kuzeliwa bola lumu nyambani nyamukhe tilo mkali walali ya machichi kaka nusangu lima 14 horas makunu uzwala kama 33 minutos ka 0-0 louka chikatile china kulore.
0: Isso na kena kulore. Na inga sina ngena koka le swinga manya uya ntlangu loyi a hi komela ke kuva mu hi chambutela ngena switsongo mailano ni matshamela ya tankama ni koko kumeka ka va hisekele kumbe va kuzele va bola ku ka ma chichi.

17 horas e 36 minutos, os mingos são grandes aqui, ele é que agora não há muito com a minha interlícia, um leque em caro a 14 horas e 30 minutos, lá nem garante ser mal pela luz com a minha interlícia, e carimo fica lá, tinha lá, não vou cuidar com ela, me com a coné com a leço, e leço, e na vela que a sona que, como ele é, eu nem com a minha tua, e na cuva, e mo fica se lá, mas um guia, tá, me entanga, o tio Samir, mabulo, unangabu salin zako, na itu sana leo soko kuka dongo nuko na muntla kuka ama jambu yana muntla tami intango tisa mir. Mufikis lele manya wuna mala na intango loka seno vali ya sole kama chichia umele le kama kwenye ka temuza football club wa Masinga ha bola lingu la kuka la yangolo. Intango wa division de honra ishi mshasha shifunza kulo nyambani. Kona muntla hivene mabulu la shikariko ka va bele va atleta va mintlangu ya ku tisa miri ya ntumbuluku muravarava ni ncuva shikangu ni volleyball lava va nga ta kombisa ka xifundza ku lugadzoko ka mintlangu leyi tshunelaka hi vulavula hi mintlangu yikulu yalo musukoleni hi nyambari 2026 lana nakambe hi veke na varhambiwa batlhavukanyisi va mamotrozati ya volleyball xikan'we ni mintlangu leyi ya ntumbuluku Rigoberto Xisano kusukela xifundzankulu Maputsu na hina va telele ni mahungu na mayelana ni ku tilulamiselaku ka xifundzankulu gaza leswi na ku cuvukiwa ami xifundzankulu Maputsu gaza nga sukeli rimini na ku cuvukiwa mintlangu leyi ya nyimbana Ivende mahungu ya kukari na maina na nakasimi tlangu ya ma juvenis.